Osapa ndi wiba wa DJ nomeado kuno rad Mozambique ni lipe la dima ya jibo dho dha kuno Zambezia mara ma dima yo wili jima basa lizu na chobo domno sika chipozi. Iraneti na masinu vabili bela namba.

Gilles Fonseca, me boku slepa de ya kewa Zambezi ya kigile virle, ungarima adima yuruma ya kewa Zambezi ya hukuna uradi Mosambiki, Zambezi. Harwange ntonya kumi, na mita la mi kumararu, na mita na moga ovano, Mr. Conseil Bella. Yes. Ukani manya. Mr. Conseil Bella.

0: Echo kecho kachini ya rodita
1: Maeno
0: Tuka kodo bala kangana Onji wanyelele mawa
1: Maeno
0: Dilina mkwaga siyora Antonio Antonio Odonu baviola dudweni mkwenye sopresizado Fili duka san vitorino

odo bela ka ka muzu meni lweni mwana ni pilisi zado andi mwalo venyo bera baganda na vete pilisi zado ni mulo kena vangono makani abango sayo makani.

0: Wilbon wa Bondia.
1: Hello, Bondia.
0: Nzina mundo ko vien.
1: Wulo ka ndo wasula kuno na vivid.
0: Bana ko ne zakada mnoko ona vivid so wasula.
1: Okuno ka bona ko na jakan sik na dabuno.
0: Mm.
1: Mm, se din ko jamba ni para pero te da bona ko na jakan buno.
0: Bondia.

0: Python chito ruma bon dia.
1: Bon dia, ma bonio.
0: Ni kala pene nyo.
1: Yeye na bringo regata.
0: Nzina mlogo vian.
1: Mlogo guru na dona Sonia Zaidu.
0: Dona Sonia Egumia.
1: Yeye na bringo regata tena si obovina.
0: Ni kala radio kuno fia adret.
1: Au fia na no na to kon gel gel bana avu zana mu zono to obo.
0: Ah, bai to kim kana ona kone zakada mno fu nyumbi lambaran.
1: Gabno ka dinam tu na kwani aya ka bai badi da hu zare ana muzi te na wono jobo ka lagumiyo
0: bai te yeno tman yeno sban na gumi bon dia dana sone yamba yo ken sai badi Justino Delgado Montpellier mjito ruma miakola bon dia nzina mlogo bien
2: Ambarando
0: anian.
2: Wana ga lukonya yaka vitan.
0: Munti masukano maninya, kuna kwenye zakata bino.
2: Kaniwe fam.
0: Munti masukano maninya dabino kuna kwenye zakata nzo baliwa. Fula munti masukano wa yene.
2: Olukule vadidi na zelu. Ade o wizi wa munugu.
0: Baita yeno tamananda. Bon dia.
2: Obrigado. Uhum.

0: Mason Junior.
1: Do chikela vazambezia. Ne meleva chopa vava nikirantahu. Suraj ne dimelso. Eni vaka miruku sateli.

0: ihale mithala khu kere thano wini walele elukulu kwenela yora community na ku mithano na pili ni mithala saya makumi matano mithala kumi pai moni moni boa tarde
1: boa tarde
0: okumi
1: Ako sedi wa brekato kamo radio ni yamai.
0: Bakani bakani. Monlo cho imanu sina nanyu to.
1: Mea no ke locha wani ku lagneri wa hannu lela wani ku lona patani.
0: Mkan lele na imu kalle mviri hanyu omala uwe semana.
1: No viri hani mrechele ya uku latia yo kata miha tokuwe na ahu ya wentangwe. Ya onda neno kanda yo sasa.
0: Evelo evelo.
1: Paidi yo toma soso pahi mwili ni. Brigado.
0: Brigado. Nkwa bahe na imo na inyo achu asese.
1: Mwili wo bachira ginaza hamara ka dona shuwa kina martinyo. Wala pili ginaza asimana ka eriwana se mwula na mteko. Iwa Marta, nama na Taulina, mano Alberto, nama na Benjamini, mano Agustinho. Pabaro, kinona iko kwa sa ni hemudi yote, leo kwa sa ratu wanyo halikutoro ratio.
0: Brigado, brigado. Otana
1: wapama. Brigado, brigado. Halani ni mrekele.
0: Brigado.

Ayo kala ya nukwa. Ewa ni hilangane. Nada, nalangana. Hala nai, uriana kanchiponla. Nela nanatana. Necha, niwe hanaka oanon. Awe kokola yo volo awo. Kakavi hero kumihewo. No tamalelo tokwene. Woni holeliha. Mkale ni mrechele mpaka ni kunomelo muluku wani vahaikuru.